отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четири часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Чуйте Радио Майя. Can't touch this.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

jump around.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Майя. Това е Радио Майя.
1: Морско утро по Радио Майя. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте! Това е Морско утро 8 и 17 в поредният 163-ти ден от годината или 202 дни остават до края на 2026-та година, а днес поредният петък, който отчитаме, не е 13-ти, а е петък 12-ти. Сигурно се чуете дали до края на годината ще има още един петък 13-ти, аз ви съобщих преди време, че колкото и да е станало, тази година има 3 петъка 13-ти, а този, който ни очаква, ще бъде на 13 ноември петък. Сега към времето, такова каквото ни го поднасят синоптиците, а те казват, че днес на много места ще преобладава облачно време и ще има дъждове, особено в Централна и Източна България, като на места ще има градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 27 градуса. По Черноморието ще бъдат 23-26, което е интересно, че и по Черноморието така вече са височки температурите. Морската вода е 20-22 градуса, вълнението на морето ще бъде 2 бала. Слънцето залязва в 21 часа и 5 минути, продължителността на деня 15 часа и 17 минути. Не е малко, да, наистина си е доста. А сега температурите: 19 градуса в Бургас, 18 в Шумен, 21 в Варна. Така ще бъде облачно и дъждовно, като се очаква и в така утрешния ден също да превали слаб дъжд, в неделя също да превали слаб дъжд. Абе, общо взето, трябва да и кажа, че в следващите 5-6 дни ще превалява слаб дъжд. Това казват синоптиците. А вероятността за валежи остава между някъде около 40 до 60%. Сега време за музика и не забравяйте, след 5-те песни, които сме ви приготвили, ще говорим за футбол, защото светът е футбол, а само ще загаднем част от по-важните събития, които се случили преди години и, разбира се, по-интересните новини от първия ден на световното по футбол в Мексико, Съединените щати и Канада. Добро утро!
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg. Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

Радио Майя. Sweat, baby, sex is a

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро. 8.36 стана вече и добро утро си казваме. Няколко събития за днешния 12 юни, след който отиваме към събитията от днешния ден. 1867 година на днешния 12 юни е провъзгласена Австро-Унгарската империя. На днешния ден през 1955 година в Якутия е открито първото крупно место нахождение на диаманти, наричен също алмаз, минерал, естествен полиморфен алотроп на въглерода, разбира се, в доста скъпо състояние се продават тези диаманти. На днешния ден през 1964 година в ЮАР Нелсън Мандела осъден на доживотен затвор. Също така на днешния ден, вече през 2008 година, жителите на Ирландия на референдум отхвърлят договор от Лисабон, опростен вариант на Конституцията на Европейския съюз. Сега към новините от днес. Бензиностанциите в Крим останаха без гориво, без бензин. Това казват от Reuters. Очевидец в Севастопол, най-големият град на полуострова, съобщи, че в повечето бензиностанции няма гориво. Доставките едва успяват да задоволят нуждите. Друг свидетел в курортния град е в Потория, е казал, че при единствената работеща бензиностанция има сериозна дълга опашка. Дрифтове и гонки под прицел, засилени проверки, мащабна акция в Бургаско. Вече са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията контролът ще бъде сериозно засилен. Ще има и специална акция. Шофьорка в градския транспорт в София осъди МВР след фалшив положителен тест за наркотици. Вече са и платени 10 000 лева обезщетение и причинени на имуществени вреди. В Европейския съюз влиза в сила пактът за миграция и убежище. Има интересни мерки. Също така премиерът Радев и петима министри ще отговарят на депутатски въпроси в Народното събрание. В началото на заседание се очаква депутатите да продължат с дебати по първото четене на два законопроекта за изменение в закон за държавния дълг на Прогресивна България и на ГЕРБ СДС. Вчера беше представен докладът на бюджетната комисия. Още една интересна тема, която е свързана с световното по футбол, за което, разбира се, ще има определена рубрика след 10:20. Това е, че португалският национал Кристиано Роналдо е начал списъка с най-високо платените футболисти в световното първенство по футбол, съобщава списание Forbes. Реклама плюс добра музика в 9 са първите вести.
0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си оборотен, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде
6: сота на Спартак.
5: А, така.
8: Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
9: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Уиткол. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси от депутати на парламентарния контрол днес. Отговори пред народните представители ще дават още министърът на отбраната Димитър Стоянов, както и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Въпросът към Демерджиев е свързан с жестоката катастрофа на Челопешко шосе. От Възраждане настояват той да разясни какви дълготрайни мерки ще предприеме МВР, за да бъдат избегнати подобни инциденти. От 12 юни Европейският съюз прави една от най-мащабните реформи на миграционната си политика през последното десетилетие. След 2-годишен преходен период, пактът за миграцията и убежището влиза в сила във всички държави членки и въвежда нови правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За България, която вече е част от Шенген и охранява една от ключовите външни граници на Европейския съюз, това означава нов етап в управлението на миграционния натиск. КЕВР ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на месец юни. Продължават мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са били на територията на Пазарджик и Пловдив. След информация в социалните мрежи за събиране на собственици на спортни автомобили и мотори, полицаите блокирали около бензиностанцията на Асеновградско шосе. Проверени са 94 мотора, 11 автомобила и 107 души, които са били на мястото. От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията, контролът в рисковите участъци е сериозно засилен, съобщават от МВР. Пазарите в Азия реагираха с голям ентусиазъм на надеждите, че мирното споразумение за Близкият изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сортът Брент се предлага на нива от $89 за барел. Това става след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за край на войната с Иран може да бъде подписано в следващите няколко дни и че е отменил планираните нови удари срещу ирански цели. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Най-мащабното световно първенство по футбол в историята стартира с пишна церемония по откриването в Мексико Сити и победа на домакините Мексико над Република Южна Африка с 2 на 0. С успеха ацтеките оглавиха временното класиране в група, където предстои и двубоят между Южна Корея и Чехия. След откриването в Мексико, щафетата поемат и останалите два домакина на Мондиала. САЩ стартират участието си срещу Парагвай в група Д, а Канада се справя срещу Босна и Херцеговина в група В.
0: Времето със съдействието на
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: През деня над страната ще се развива купеща и купесто дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. По-значителни количества дъжд ще паднат в Централна и Източна България, както и планинските райони. На отделни места има условия и за образуване на градушки.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Така, Морско утро продължава. 9:21 стана вече и сега ще говорим за нещо наистина интересно. Златните финансови правила на Уорън Бъфет, които ще ви спестят много грешки. Оказва се, че наричан оракулът от Омаха, той е известен не само с огромното си богатство, но и с простите практични правила, които следват десетилетия наред. Някои от най-важните съвети за по-добро управление на личните финанси са: едно от основните правила е просто не харчете повече, отколкото печелите. Според него финансовата стабилност започва не с големи доходи, а с умението да контролираме разходите. Не спестявайте това, което ви е останало след харчене, а харчете това, което ви е останало след спестяване. Се казва още в идеята първо да заделите пари за бъдещето, след това да ги разпределите останалото за ежедневни нужди. Кредитните карти могат да изглеждат удобни, но според Бъфет лесният достъп до пари често води до финансови проблеми. Причината е проста и това са лихвите. Неведнъж е казвал, че ако човек плаща 18 или 20% лихва по дълг, това може бързо да го постави в тежка ситуация. Всъщност Бъфет не вярва в бързото забогатяване, неговият подход е дългосрочен, купува качествени активи, им дава време да растат. Според него времето е един от най-силните съюзници на инвеститора, именно търпението, ефекта на сложната лихва могат да превърнат малките, но постоянни стъпки в сериозен финансов резултат. Урокът е ясен, не е нужно да сте финансов гений, за да управлявате по-добре своите пари. Нужно е да харчите разумно, за да избягвате опасни дългове, да разбирате риска и да дадете време на парите да работят за вас. Това казва Уорън Бъфет. А между другото се оказа, че блокираха евромонетата на България за азбуката. Всичко това след броени минути ще ви обясня какво точно се е случило, ако останете с нас. Реклама плюс хубавата музика в компанията на Tupac, Bones и Eddie Baker, Maroof, изпълнение на Sony и LCM Studio, както и едно страхотно изпълнение на Phantom Elegantly.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
9: Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
10: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
11: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
10: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
12: Искаш нови мебели сега?
13: Модулна кухня или кухня по проект?
12: Електроуреди за вграждане?
13: Мебели за детска спалня и антре?
12: Матраци център?
13: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
12: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
13: Заповядайте, мебелна къща Домино.
14: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
15: Радио Майя. Телефон за реклама.
16: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Петъчно с Морско утро.
1: Това е Морско утро. Минути до 10-я час остават около 9. Продължаваме с любопитните интересни теми, които днес изобщо не са никак малко. Не знам защото е петък или пък защото започнаха така доста събития. Една от темите, които обичам така да коментирам е, че всъщност се оказа, че откриха един доста интересен мраморен торс при разкопките на Хераклея Синтика. Става въпрос за античния град Хераклея в равнините и покрайнините на Петрич. Находката е в район на източния край. Оказва се, че според първоначалните предположения на археолозите, открития фрагмент е част от мраморна статуя, която може да изобразява божеството Аполон или Дионис. Работата на терен продължава, като екипът разкрива пространството около находката с цел да бъдат установени допълнителни елементи от скулптурата и нейния контекст. Вчера беше открита и част от мраморна статуя на богина, за която се предполага, че е скулптурно изображение на богинята Артемида. 10 са новините, а до тогава е време за добра музика в компанията на Дон Диабло, Софи Тъкър, а сега един ретрохит в така добър ремикс Faithless и Insomnia. Това е Мая. Чуйте музиката. Deep in the bosom of the gentle night is when I search for the light. Pick up my pen and start to write. I struggle, I fight. Dark forces in the clear moonlight without fear. Insomnia. I can't get no sleep.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. ТИР се обърна на магистрала Хемус и затруднява движението в посока София. Това съобщават потребители в социалните мрежи. На снимките се вижда как тирът е излязъл извън платното, като е паднал в крепът на канавка. Инцидентът е станал след тунел Витиня на магистралата. Според потребителите, задръстването е 5-6 км. Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси от депутати на парламентарния контрол днес. Отговори пред народните представители ще дават още министърът на отбраната Димитър Стоянов, както и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Въпросът към Демерджиев е свързан с жестоката катастрофа на Челопешко шосе. От Възраждане настоява той да разясни какви дълготрайни мерки ще предприеме МВР, за да бъдат избегнати подобни инциденти. От 12 юни Европейският съюз прави една от най-мащабните реформи на миграционната си политика през последното десетилетие. След 2-годишен преходен период, пактът за миграцията и убежището влиза в сила във всички държави членки и въвежда нови правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За България, която вече е част от Шенген и охранява една от ключовите външни граници на Европейският съюз, това означава нов етап в управлението на миграционния натиск. КЕВР ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Продължават мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са били на територията на Пазарджик и Пловдив. След информация в социалните мрежи за събиране на собственици на спортни автомобили и мотори, полицаите блокирали около бензиностанцията на Асеновградско шосе. Проверени са 94 мотора, 11 автомобила и 107 души, които са били на мястото. От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията, контролът в рисковите участъци е сериозно засилен, съобщават от МВР. Пазарите в Азия реагираха с голям ентусиазъм на надеждите, че мирното споразумение за Близкия изток най-накрая може да стане факт. Цените на петрола спаднаха до двумесечно дъно, като сортът Брент се предлага на нива от $89 за барел. Това става след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението за край на войната с Иран може да бъде подписано в следващите няколко дни и че е отменил планираните нови удари срещу ирански цели. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Най-мащабното световно първенство по футбол в историята стартира с пищна церемония по откриването в Мексико Сити и победа на домакините Мексико над Република Южна Африка с 2 на 0. С успеха ацтеките оглавиха временно класирането в група, където предстои двубой между Южна Корея и Чехия. След откриването в Мексико, щафетата поемат и останалите два домакина на Мондиала. САЩ стартират участието си срещу Парагвай в група Д, а Канада се изправя срещу Босна и Херцеговина в група Б.
0: Времето.
1: През деня над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици, по-значителни количества дъжд ще паднат в Централна и Източна България, както и в планинските райони. На отделни места има условия и за образуване на градушки.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро 10.22 е Светът е футбол. Това е истината, че светът е футбол. И светът е футбол, защото започна поредното световно първенство. Този път в рекордните три държави, което започна и с рекордните три червени картона. Точно така, рекордните три червени картона в откриващия мач на световното по футбол. Двобоят между Мексико и Южна Африка завърши от 2-0 с победа с домакините. Отстрани трима футболисти в първия мач от турнира. В отборът на Южна Африка остана с 9 души, като в 49-та минута с Пепело Ситоли получи директен червен картон. В 83-та съотборникът Мутемба Зване също беше изгонен, а след като Сезар Монте също бе отстранен за опасна игра, в контратака може да се каже, че това наистина е антирекорд за Южна Африка. Отборът на Южна Африка според мен е абсолютен аутсайдер с играта, която показа. Със сигурност няма да очакваме кой знае какво от африканците, южноафриканците. И така, още един път, макар и трите отстранявания да са абсолютен прецедент, рекордът за най-много червени картони в един двубой остава недостижим, който е поставен при световното първенство през 2006-та Португалия и Нидерландия. Тогава реферът Валентин Иванов от Русия изгони 4 футболисти. Сега още един път и към следващият матч, който се игра тази сутрин. Южна Корея записа първа победа на световното първенство в група А, след като победи с 2-1 Чехия. Азиатците надиграха отбора от Европа и взеха трите точки, като Чехия повери в 59-та минута с попадение на Ладислав Крейчи, но Хван Инбом възстанови в 67-та, а Хюн Го О донесе успеха на тигрите от Азия за 2-1. А в атаката на Южна Корея Хю Мин Сон беше на върха, като имаше подкрепата на Кан Кин Ли и Хван Ин Бом. Средата на тренера си на терена си партнираха Сюн Хо Пайк, Джае Сун Ли и Ги Хо Кли. Ако продължавам така, си мисля, че направо да продължаваме със следващия матч, докато изброя южнокорейците. Мога да кажа само едно, че тази вечер започва и битката за Канада. Откриващият матч в група Б на Мондиала е между Канада и Босна и Херцеговина, а другият матч е Катар и Швейцария. Така че БНТ още един път ще излучи всичките 104 матча от Мондиала. От Мондиала, а със сигурност тази вечер от 22 часа Канада и Босна и Херцеговина приклава погледите пред телевизорите. Аз мога да ви кажа само едно. Светът ще бъде футбол до 19 юли, а ние ще ви направим съпричастни на всичко най-интересно. Реклами и още хубава музика. Това е Морско утро.
0: Време е кожата ти да засияе. Гладка, стегната и млада отвътре навън.
2: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
2: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
2: Диона Про Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889-766-575.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпери килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
10: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарство и продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Лотос

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Чули какво ти казах?
5: Който е?
4: Предната реклама. Този голям обект, трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам.
7: Нещо ако стане, паника на ти.
4: Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Какъв този?
6: Охраната дойде, направо го извърли.
5: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплашиха се.
5: Соц Спартак, винаги на крак.
0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
8: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Бебе Лайф. Гласът на Сиемпре Мекедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.бг, Eventim.bg и на място в деня на концерта. Бебе Лайф. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. Бебе Лайф Варна като част от поредицата Sea Garden Concerts.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 888.
0: Вие слушате Радио Майя.

Шакира, която отново напомни за себе си на световното по футбол в Мексико, Америка и Канада. Тя беше и в Южна Африка, беше и в Бразилия. Изобщо Шакира си е Шакира. А ни продължаваме сега с уелската певица Дъфи, която обяви първи си концерт на живо от повече от 15 години, отбелязвайки дългоочакваното си завръщане на сцената след продължително отсъствие от обществения живот. Певицата оглавява музикални класации и придоби световна известност почти мигновено през 2008 след издаването на дебютния си сингъл Мърси и високо оценение от критиката албум A Rock Fairy, който стана най-продавания албум в Великобритания през същата година. Ранният успех донесе награда Грами, наградата Ivor Novello и три престижни награди Брит. След издаването на втория си студиен албум, обаче Дъфи внезапно се оттегли от музикалната индустрия и публичното пространство, оставяйки нови представители на музикалния бранш да питат каква е причината за изчезването. След 2020-та тя разкри, че всъщност певицата е била отвлечена, опоена и сексуално насилена, след като е била обвинена в чужда държава. Разказа за последното си бягство и отбеляза, че изолацията и травмата от преживяването са оказали сериозно въздействие върху нейното благосъстояние. Всъщност носителката на Грани Брит каза, че ще има специален интимен концерт и много ограничен в Лондон на 5 юли, където възнамерява да представи нова музика пред определена група фенове. В 11 са поредните новини. Трокс и Джак Джонс заедно с Уест Инк ви очакват следващите 3 песни.

0: Радио Майя. Майя. Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика.
1: От всяка друга станция.
0: Музика. 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Тир се обърна на магистрала Хемус и затруднява движението в посока София. Това съобщават потребители в социалните мрежи. На снимките се вижда как тирът е излязъл извън платното, като е паднал в край пътна канавка. Инцидентът е станал след тунел Витиня на магистралата. Според потребители задръстването е 5-6 км. От 12 юни Европейският съюз прави една от най-мащабните реформи на миграционната си политика през последното десетилетие. След 2-годишен преходен период, пактът за миграция и убежището влиза в сила във всички държави, членки и въвежда нови правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За България, която вече е част от Шенген и охранява една от ключовите външни граници на Европейския съюз, това означава нов етап в управлението на миграционния натиск. КЕВР ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Продължават мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са били на територията на Пазарджик и Пловдив. След информация в социалните мрежи за събиране на собственици на спортни автомобили и мотори, полицаите блокирали около бензиностанцията на Асеновградско шосе. Проверени са 94 мотора, 11 автомобила и 107 души, които са били на мястото. От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията, контролът в рисковите участъци е сериозно засилен, съобщават от МВР. За незаконно преграждане на алея общинска собственост, която осигурява достъп до плаж Кабакум край Варна, сигнализира слушател на Радио Майя. По думите му, отсечката, която свързва улица Боян Бъчваров с крайбрежната алея в района, на практика е с ограничено преминаване повече от 2 години. За ситуацията са подавани сигнали до община Варна, но без резултат, твърди мъжът. Според справка в кадастралната карта, засегнатият имот представлява публична общинска собственост, отредена за алея. Жители на района настояват институциите да предприемат своевременни мерки преди началото на активният летен сезон, за да бъде алеята отворена и достъпна за всички граждани. Подателят на сигнала обяснява, че притежава имот в близост и е пряко засегнат от ограничаването на достъпа. По негови думи, вече 2 години не може да използва обичайния общински път и е принуден всеки път да заобикаля значително, за да достигне до имота си. Верижна катастрофа на Аспарухов мост предизвика голямо задръстване, което затруднява движението. Сблъсъкът между няколко коли е станал в средата на моста. Към момента няма данни за пострадали. Катастрофата е в лентата в посока центъра, а задръстването стига до квартал Аспарухово. Опашка от коли се е образувала и по магистрала Черно море. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Най-мащабното световно първенство по футбол в историята стартира с пишна церемония по откриването на Мексико Сити и победа на домакините Мексико над Република Южна Африка с 2-0. С успеха ацтеките оглавиха временно класирането в група, където предстои и двубоят между Южна Корея и Чехия. След откриването в Мексико, щафетата поемат и останалите два домакина на Мондиала. САЩ стартират участието си срещу Парагвай в група Д, а Канада се изправя срещу Босна и Херцеговина в група Б.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Жълт код за опасно време е обявен днес в 26 области на страната заради очаквани гръмотевични бури и значителни валежи. В областите Видин, Враца и Монтана предупреждението е издадено единствено заради силен вятър.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 11.20. Световната федерация FIFA, футболна централа, предизвика истински шок от вълна от недоволство, след като беше забранила тотална забрана за внасяне на каквито и да е пластмаси и бутилки с вода. Но се оказа, че температурите са доста високи и след поредица от апели, бунтове от страна на френски организации. Всъщност САЩ и Канада все пак ще допускат настроените бутилки с вода или празни такива, които да пълнят безплатно специално изградените кранове на спортните съоръжения. Големен скандал в случая, че за стадионите в Мексико строгата забрана остана 100%. Решението на FIFA да раздели домакините по този параграф предизвика огромна вълна от протести сред мексиканските фенове и местните организатори, които обявиха централата в двоен стандарт. В същото време математикът Йохем Клемент обяснява как статистиката и случайността оформят неговите прогнози. Математика, който позна последните трима шампиони, посочи новия крал на 2026 година. Клемент правилно предвиди победителите в предишните три издания на турнира, родната му Германия в Бразилия през 2014, Франция в Русия през 2018 и Аржентина в Катар преди 4 години. По думите на Клемент, първоначалната му цел е била да покаже, че предвиждането на победителя е практически невъзможно. Първи път бях шокиран, стана световен шампион Германия, след това Бразилия, защото всички казаха, че това не се е случвало. Но все пак, според неговия модел, Нидерландия ще победи Испания на полуфиналите, а след това ще поднесе изненада срещу Португалия в финала и ще спечели световната титла. По прогнозите на Клемент, Португалия ще отстрани Англия в другия полуфинал. Въпреки успешните си прогнози в миналото, математикът предупреждава хората да не го приемат твърде сериозно. Това е напълно ирационално, все едно да играете лотария. Винаги казвам, че ако някой заложи пари въз основа на моята прогноза, може би е безнадежно. Националният отбор на Нидерландия е достигал до финала на световното първенство, рекордната страна три пъти, но никога не е печелил. Така че според него Нидерландия, или както обичаме да си казваме от време на време Холандия, ще спечели световното. Това казва обаче този математик Йохим Клемент. Аз стискам палци да позная поне мъничко, много ще се радвам Португалия и Испания да са на финал. Това е моето така скромно мнение. А защо пък не и Франция да се вмъкне някъде там? Реклами, след което още готина музика.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. My best.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
6: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: И така, към края на морско утро, какво ще бъде лятото? Говорим за месеците юни, юли и август като температури. Оказва се, че сезон ще се характеризира с динамично време, горещи периоди ще се редуват с интензивни локални гръмотевични бури и градушки, се казва в съобщението на Meteo Balkans. Месецът стартира с летни жеги, говорим за юни. Очакват се чести следобедни валежи, гръмотевични бури и температури, които ще надхвърлят 33-34 градуса. Юли и август ще бъдат предимно сухи и горещи, като пикът на температурите се очаква да бъде между 38 и 40 градуса. Според анализите на Европейския център за средносрочни прогнози, лятото запазва трайната тенденция за по-топло от нормалното време, без обаче да се прогнозират екстремни аномалии от последните години, което казват, че лятото всъщност може да бъде доста горещо, но в същото време и дъждовно. Това поне казват от Meteo Balkans. Онова, което мога да ви кажа аз, е, че обобщаваме, че 2026 година просто ще имаме отново температури, които ще бъдат градус 2 над нормата. Говорим за лятото. А сега суперхитовете на Антигони, Джала, Карлос Лоури с Машери, ще чуем и Хюги Весолито и разбира се след това Вестите в 12. Успешен петък, хубав уикенд и пожеланията за добро настроение. This is Radio Maya.

0: Дарикол 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание прие на първо четене на предложенията за промени в закона за държавния дълг, внесени от парламентарната група на Прогресивна България. Сред основните промени е създаването на по-ясни правила за дейността на първичните дилъри на държавни ценни книжа, както и конкретизиране на условията, при които банки и инвестиционни посредници могат да участват на този пазар. Предвижда се и въвеждането на единни клаузи за колективно действие при държавните облигации, емитирани след присъединяването на България към еврозоната, когато падежът им е над една година. Тези механизми ще позволят промени в условията по емисиите след решение на Министерския съвет и по предложение на финансовият министър. В проекта е заложена възможност Министерството на финансите да предлага държавни ценни книжа директно на граждани. За физическите лица няма да се начислява такси и комисиони при първичното придобиване на тези инструменти, като разходите ще бъдат поети от държавния бюджет. Предвижда се също изграждането на електронна система, чрез която да се регистрира и обслужва търговията с ДЦК. От 12 юни Европейският съюз прави една от най-мащабните реформи на миграционната си политика през последното десетилетие. След 2-годишен преходен период, пактът за миграцията и убежището влиза в сила във всички държави членки и въвежда нови правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За България, която вече е част от Шенген и охранява една от ключовите външни граници на Европейския съюз, това означава нов етап в управлението на миграционния натиск. КЕВР ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Продължават мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са били на територията на Пазарджик и Пловдив. След информация в социалните мрежи за събиране на собственици на спортни автомобили и мотори, полицаите блокирали около бензиностанцията на Асеновградско шосе. Проверени са 94 мотора, 11 автомобила и 107 души, които са били на мястото. От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията, контролът в рисковите участъци е сериозно засилен, съобщават от МВР. За незаконно преграждане на алея общинска собственост, която осигурява достъп до плаж Кабакум край Варна, сигнализира слушател на Радио Майя. По думите му, отсечката, която свързва улица Боян Бъчваров с крайбрежната алея в района, на практика е с ограничено преминаване повече от 2 години. За ситуацията са подавани сигнали до община Варна, но без резултат. Твърди мъжът, според справка в кадастралната карта, засегнатият имот представлява публична общинска собственост, отредена за алея. Жители на района настояват институциите да предприемат своевременни мерки преди началото на активният летен сезон, за да бъде алеята отворена и достъпна за всички граждани. Подателят на сигнала обяснява, че притежава имот в близост и е пряко засегнат от ограничаването на достъпа. По негови думи, вече 2 години не може да използва обичайния общински път и е принуден всеки път да заобикаля значително, за да достигне до имота си. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Националният отбор на България по волейбол записа убедителна победа с 3 на 0 на Иран и заличи разочарованието от поражението с 1 на 3 срещу Белгия в първия си двубой. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджин изиграха силен матч, демонстрираха концентрация от първата до последната точка и заслужено стигнаха до успеха след 25-23, 25-19 и 25-21 точки.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Оранжевият код за опасно време е обявен днес в 26 области на страната заради очаквани гръмотевични бури и значителни валежи. В областите Видин, Враца и Монтана предупреждението е издадено единствено заради силен вятър.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
7: Веднъж се обича, веднъж се живее.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
11: Телефон във Варна 607-607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание прие на първо четене на предложенията за промени в закона за държавния дълг, внесени от парламентарната група на Прогресивна България. Сред основните промени е създаването на по-ясни правила за дейността на първичните дилъри на държавни ценни книжа, както и конкретизиране на условията, при които банки и инвестиционни посредници могат да участват на този пазар. Предвижда се и въвеждането на единни клаузи за колективно действие при държавните облигации, емитирани след присъединяването на България към еврозоната, когато падежът им е над една година. Тези механизми ще позволят промени в условията по емисиите след решение на Министерския съвет и по предложение на финансовият министър. В проекта е заложена възможност Министерството на финансите да предлага държавни ценни книжа директно на граждани. За физическите лица няма да се начислява такси и комисиони при първичното придобиване на тези инструменти, като разходите ще бъдат поети от държавния бюджет. Предвижда се също изграждането на електронна система, чрез която да се регистрира и обслужва търговията с ДЦК. От 12 юни Европейският съюз прави една от най-мащабните реформи на миграционната си политика през последното десетилетие. След 2-годишен преходен период, пактът за миграцията и убежището влиза в сила във всички държави членки и въвежда нови правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За България, която вече е част от Шенген и охранява една от ключовите външни граници на Европейския съюз, това означава нов етап в управлението на миграционния натиск. КЕВР ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Продължават мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са били на територията на Пазарджик и Пловдив. След информация в социалните мрежи за събиране на собственици на спортни автомобили и мотори, полицаите блокирали около бензиностанцията на Асеновградско шосе. Проверени са 94 мотора, 11 автомобила и 107 души, които са били на мястото. От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията, контролът в рисковите участъци е сериозно засилен, съобщават от МВР. За незаконно преграждане на алея общинска собственост, която осигурява достъп до плаж Кабакум край Варна, сигнализира слушател на Радио Майя. По думите му, отсечката, която свързва улица Боян Бъчваров с крайбрежната алея в района, на практика е с ограничено преминаване повече от 2 години. За ситуацията са подавани сигнали до община Варна, но без резултат. Твърди мъжът, според справка в кадастралната карта, засегнатият имот представлява публична общинска собственост, отредена за алея. Жители на района настояват институциите да предприемат своевременни мерки преди началото на активният летен сезон, за да бъде алеята отворена и достъпна за всички граждани. Подателят на сигнала обяснява, че притежава имот в близост и е пряко засегнат от ограничаването на достъпа. По негови думи, вече 2 години не може да използва обичайния общински път и е принуден всеки път да заобикаля значително, за да достигне до имота си. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Националният отбор на България по волейбол записа убедителна победа с 3 на 0 над Иран и заличи разочарованието от поражението с 1 на 3 срещу Белгия в първия си двубой. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини изиграха силен матч, демонстрираха концентрация от първата до последната точка и заслужено стигнаха до успеха след 25-23, 25-19 и 25-21 точки.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Жълт код за опасно време е обявен днес в 26 области на страната заради очаквани грамотевични бури и значителни валежи. В областите Видин, Враца и Монтана предупреждението е издадено единствено заради силен вятър.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Хайдулата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Come on.

0: Бебе Лайф. Гласът на Сиемпре ме кедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Бебе Лайф. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. Бебе Лайф Варна като част от поредицата Sea Garden Concerts.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Народното събрание прие на първо четене предложенията за промени в закона за държавния дълг, внесени от парламентарната група на Прогресивна България. Законопроектът беше подкрепен с 181 депутати за, нямаше гласове против, а 9 се въздържаха. Сред основните промени е създаването на по-ясни правила за дейността на първичните дилъри на държавни ценни книжа, както и конкретизиране на условията, при които банки и инвестиционни посредници могат да участват на този пазар. Предвижда се и въвеждането на единни клаузи за колективно действие при държавните облигации, емитирани след присъединяването на България към еврозоната, когато падежът им е над една година. Тези механизми ще позволяват промени в условията по емисиите след решение на Министерския съвет и по предложение на финансовият министър. Провежда се ново обществено обсъждане на по-високите цени на тока и парното, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Според докладите на енергийният регулатор, тарифите за тока ще се повишат средно с около 3%, а при тези за парното и топлата вода средното поскъпване е около 5%. Ако плановете останат без промяна, за София топлината енергия ще поскъпне с 5,5%. Преди дни новите тарифи бяха обсъдени с дружествата от страната. МВР са засилени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и опасното шофиране по пътищата. След акциите на полицията в Пловдив и Пазарджик, такава се проведе и на територията на Бургаска област. Акцията на полицията в Бургаско е започнала още през нощта. До момента са проверени общо 102 души и 89 автомобила, като са съставени 45 фиша основно за нередовни документи. Проверява се и нерегламентираното шофиране, включително гонки и дрифт. Общо 10 места в Бургаска област са набелязани като потенциално опасни, където се организират състезания или дрифтове. От началото на годината бургаската полиция е съставила общо 16 акта за дрифтове. Окръжната прокуратура в Бургас ще оспори решението за предоставяне под наем на имоти около плаж Бутамята в Синеморец, ако Общинският съвет в Царево не го отмени. Това каза прокурор Христо Колев. Той поясни, че след проверка са установени нарушения по отдаването под наем на 35 декара общински терени, предназначени за временно разполагане на каравани, кемпери и палатки. Според държавното обвинение, два от общо 4 имота са част на общинска собственост и не е трябвало да бъде отдавани по наем по начина, по който е направено това. Осъдиха на 11 години и 3 месеца затвор българин в Англия, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе и още 2 души бяха ранени. Причината е, че 32-годишният Христо Илиев си е гледал на телефона клипчета в TikTok, докато шофира. Инцидентът е станал на кръстовище, където автомобилите трябва да се движат бавно, за да дадат предимство на другите участници в движението. Сънародникът ни обаче се е разсеял от това, че гледал в телефона си. Разследващите са установили, че 7 минути преди фаталният удар той 2 пъти е отключвал телефона си, за да гледа не само видеа в социалните медии, но е споделял и свои клипове. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборите на Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група Б на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Двубоят в Торонто е от 22 часа, като преди него ще се проведе и церемонията за откриване на Мондиала на канадска територия. В групата са още Швейцария и Катар. Отборите на Канада и Босна и Херцеговина ще се изправят за първи път един срещу друг. В последните си 5 мача и двата тима имат по 2 победи и 3 равенства.
2: Радио Мая. Времето. Времето.
1: По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Romário!

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg. Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Бебе Лайф. Гласът на Сиемпре Мекедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.бг, Eventim.bg и на място в деня на концерта. Бебе Лайф. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. Бебе Лайф Варна като част от поредицата Си Garden Concerts.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя. Сподово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
4: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Народното събрание прие на първо четене предложенията за промени в закона за държавния дълг, внесени от парламентарната група на Прогресивна България. Законопроектът беше подкрепен с 181 депутати за, нямаше гласове против, а 9 се въздържаха. Сред основните промени е създаването на по-ясни правила за дейността на първичните дилъри на държавни ценни книжа, както и конкретизиране на условията, при които банки и инвестиционни посредници могат да участват на този пазар. Предвижда се и въвеждането на единни клаузи за колективно действие при държавните облигации, емитирани след присъединяването на България към еврозоната, когато падежат им над една година. Тези механизми ще позволяват промени в условията по емисиите след решение на Министерският съвет и по предложение на финансовият министър. Провежда се ново обществено обсъждане на по-високите цени на тока и парното, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Според докладите на енергийният регулатор, тарифите за тока ще се повишат средно с около 3%, а при тези за парното и топлата вода средното поскъпване е около 5%. Ако плановете останат без промяна, за София топлинната енергия ще поскъпне с 5,5%. Преди дни новите тарифи бяха обсъдени с дружествата от страната. МВР са засилени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и опасното шофиране по пътищата. След акциите на полицията в Пловдив и Пазарджик, такава се проведе и на територията на Бургаска област. Акцията на полицията в Бургаско е започнала още през нощта. До момента са проверени общо 102 души и 89 автомобила, като са съставени 45 фиша основно за нередовни документи. Проверява се и нерегламентираното шофиране, включително гонки и дрифт. Общо 10 места в Бургаска област са набелязани като потенциално опасни, където се организират състезания или дрифтове. От началото на годината бургаската полиция е съставила общо 16 акта за дрифтове. Окръжната прокуратура в Бургас ще оспори решението за предоставяне под наем на имоти около плаж Бутамята в Синеморец, ако Общинският съвет в Царево не го отмени. Това каза прокурор Христо Колев. Той поясни, че след проверка са установени нарушения по отдаването под наем на 35 декара общински терени, предназначени за временно разполагане на каравани, кемпери и палатки. Според държавното обвинение, два от общо 4 имота са част на общинска собственост и не е трябвало да бъдат отдавани по наем по начина, по който е направено това. Осъдиха на 11 години и 3 месеца затвор българин в Англия, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе и още 2 души бяха ранени. Причината е, че 32-годишният Христо Илиев си е гледал на телефона клипчета в TikTok, докато шофира. Инцидентът е станал на кръстовище, където автомобилите трябва да се движат бавно, за да дадат предимство на другите участници в движението. Сънародникът ни обаче се е разсеял от това, че гледал в телефона си. Разследващите са установили, че 7 минути преди фаталният удар той 2 пъти е отключвал телефона си, за да гледа не само видеа в социалните медии, но е споделял и свои клипове. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Един от домакините на световното първенство по футбол Съединените щати стартира участието си в турнира с тежко изпитание. Селекцията на Маурисио Почетино се изправя срещу отбора на Парагвай в първият си двубой от група Д на турнира. В групата са още отборите на Турция и Австралия. Матчът ще се изиграе в Калифорния, като започва в 4 часа българско време на 13 юни. Двата отбора са играли до сега един срещу друг 7 пъти. Американците имат 5 успеха срещу 2 за Парагвай.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
3: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Отново музика.
4: Радио Майя.
3: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
8: Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. С грижа за вас.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект?
9: Електроуреди за вграждане?
10: Мебели за детска спалня и антре?
9: Матраци център?
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
11: Фирма Witkol. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
8: BB Live. Гласът на Сиемпре Мекедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.bg, Eventim.bg и на място в деня на концерта. BB Live. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. BB Live Варна като част от поредицата Sea Garden Concerts.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Народното събрание прие на първо четене предложенията за промени в закона за държавния дълг, внесени от парламентарната група на Прогресивна България. Законопроектът беше подкрепен с 181 депутати за, нямаше гласове против, а 9 се въздържаха. Сред основните промени е създаването на по-ясни правила за дейността на първичните дилъри на държавни ценни книжа, както и конкретизиране на условията, при които банки и инвестиционни посредници могат да участват на този пазар. Предвижда се и въвеждането на единни клаузи за колективно действие при държавните облигации, емитирани след присъединяването на България към еврозоната, когато падежът им е над една година. Тези механизми ще позволяват промени в условията по емисиите след решение на Министерския съвет и по предложение на финансовият министър. Провежда се ново обществено обсъждане на по-високите цени на тока и парното, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Според докладите на енергийният регулатор, тарифите за тока ще се повишат средно с около 3%, а при тези за парното и топлата вода средното поскъпване е около 5%. Ако плановете останат без промяна, за София топлината енергия ще поскъпне с 5,5%. Преди дни новите тарифи бяха обсъдени с дружествата от страната. МВР са засилени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и опасното шофиране по пътищата. След акциите на полицията в Пловдив и Пазарджик, такава се проведе и на територията на Бургаска област. Акцията на полицията в Бургаско е започнала още през нощта. До момента са проверени общо 102 души и 89 автомобила, като са съставени 45 фиша основно за нередовни документи. Проверява се и нерегламентираното шофиране, включително гонки и дрифт. Общо 10 места в Бургаска област са набелязани като потенциално опасни, където се организират състезания или дрифтове. От началото на годината бургаската полиция е съставила общо 16 акта за дрифтове. Окръжната прокуратура в Бургас ще оспори решението за предоставяне под наем на имоти около плаж Бутамята в Синеморец, ако Общинският съвет в Царево не го отмени. Това каза прокурор Христо Колев. Той поясни, че след проверка са установени нарушения по отдаването под наем на 35 декара общински терени, предназначени за временно разполагане на каравани, кемпери и палатки. Според държавното обвинение, два от общо 4 имота са част на общинска собственост и не е трябвало да бъдат отдавани по наем по начина, по който е направено това. Осъдиха на 11 години и 3 месеца затвор българин в Англия, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе и още 2 души бяха ранени. Причината е, че 32-годишният Христо Илиев си е гледал на телефона клипчета в TikTok, докато шофира. Инцидентът е станал на кръстовище, където автомобилите трябва да се движат бавно, за да дадат предимство на другите участници в движението. Сънародникът ни обаче се е разсеял от това, че гледал в телефона си. Разследващите са установили, че 7 минути преди фаталният удар той 2 пъти е отключвал телефона си, за да гледа не само видеа в социалните медии, но е споделял и свои клипове. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборите на Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група Б на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Двубоят в Торонто е от 22 часа, като преди него ще се проведе и церемонията за откриване на Мондиала на канадска територия. В групата са още Швейцария и Катар. Отборите на Канада и Босна и Херцеговина ще се изправят за първи път един срещу друг. В последните си 5 мача и двата тима имат по 2 победи и 3 равенства.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
7: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпари килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45. Siempre
2: me quedará. BB Live. Гласът на Siempre Me Quedará, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.бг, Eventim.бг и на място в деня на концерта. BB Live. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. BB Live Варна като част от поредицата си Garden Concerts.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760999.
4: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Народното събрание прие на първо четене предложенията за промени в закона за държавния дълг, внесени от парламентарната група на Прогресивна България. Законопроектът беше подкрепен с 181 депутати за, нямаше гласове против, а 9 се въздържаха. Сред основните промени е създаването на по-ясни правила за дейността на първичните дилъри на държавни ценни книжа, както и конкретизиране на условията, при които банки и инвестиционни посредници могат да участват на този пазар. Предвижда се и въвеждането на единни клаузи за колективно действие при държавните облигации, емитирани след присъединяването на България към еврозоната, когато падежът им е над една година. Тези механизми ще позволяват промени в условията по емисиите след решение на Министерският съвет и по предложение на финансовият министър. Провежда се ново обществено обсъждане на по-високите цени на тока и парното, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Според докладите на енергийният регулатор, тарифите за тока ще се повишат средно с около 3%, а при тези за парното и топлата вода средното поскъпване е около 5%. Ако плановете останат без промяна, за София топлината енергия ще поскъпне с 5,5%. Преди дни новите тарифи бяха обсъдени с дружествата от страната. МВР са засилени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и опасното шофиране по пътищата. След акциите на полицията в Пловдив и Пазарджик, такава се проведе и на територията на Бургаска област. Акцията на полицията в Бургаско е започнала още през нощта. До момента са проверени общо 102 души и 89 автомобила, като са съставени 45 фиша основно за нередовни документи. Проверява се и нерегламентираното шофиране, включително гонки и дрифт. Общо 10 места в Бургаска област са набелязани като потенциално опасни, където се организират състезания или дрифтове. От началото на годината бургаската полиция е съставила общо 16 акта за дрифтове. Окръжната прокуратура в Бургас ще оспори решението за предоставяне под наем на имоти около плаж Бутамята в Синеморец, ако Общинският съвет в Царево не го отмени. Това каза прокурор Христо Колев. Той поясни, че след проверка са установени нарушения по отдаването под наем на 35 декара общински терени, предназначени за временно разполагане на каравани, кемпери и палатки. Според държавното обвинение, два от общо 4 имота са част на общинска собственост и не е трябвало да бъде отдавани по наем по начина, по който е направено това. Осъдиха на 11 години и 3 месеца затвор българин в Англия, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе и още 2 души бяха ранени. Причината е, че 32-годишният Христо Илиев си е гледал на телефона клипчета в TikTok, докато шофира. Инцидентът е станал на кръстовище, където автомобилите трябва да се движат бавно, за да дадат предимство на другите участници в движението. Сънародникът ни обаче се е разсеял от това, че гледал в телефона си. Разследващите са установили, че 7 минути преди фаталният удар той 2 пъти е отключвал телефона си, за да гледа не само видеа в социалните медии, но е споделял и свои клипове. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Един от домакините на световното първенство по футбол Съединените щати стартира участието си в турнира с тежко изпитание. Селекцията на Маурисио Почетино се изправя срещу отбора на Парагвай в първият си двубой от група Д на турнира. В групата са още отборите на Турция и Австралия. Матчът ще се изиграе в Калифорния, като започва в 4 часа българско време на 13 юни. Двата отбора са играли досега един срещу друг 7 пъти. Американците имат 5 успеха срещу 2 за Парагвай.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
4: Бебе Лайв. Гласът на Сиемпре Мекедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Бебе Лайв. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. Бебе Лайв Варна като част от поредицата Sea Garden Concerts.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чака, за консията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След две минути дойде
6: сота на Спартак.
5: А, така. Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект?
9: Електроуреди за вграждане?
10: Мебели за детска спалня и антре?
9: Матраци център?
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
11: Фирма Уиткол. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Народното събрание прие на първо четене предложенията за промени в закона за държавния дълг, внесени от парламентарната група на Прогресивна България. Законопроектът беше подкрепен с 181 депутати за, нямаше гласове против, а 9 се въздържаха. Сред основните промени е създаването на по-ясни правила за дейността на първичните дилъри на държавни ценни книжа, както и конкретизиране на условията, при които банки и инвестиционни посредници могат да участват на този пазар. Предвижда се и въвеждането на единни клаузи за колективно действие при държавните облигации, емитирани след присъединяването на България към еврозоната, когато падежът им е над една година. Тези механизми ще позволяват промени в условията по емисиите след решение на Министерския съвет и по предложение на финансовият министър. Провежда се ново обществено обсъждане на по-високите цени на тока и парното, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Според докладите на енергийният регулатор, тарифите за тока ще се повишат средно с около 3%, а при тези за парното и топлата вода средното поскъпване е около 5%. Ако плановете останат без промяна, за София топлината енергия ще поскъпне с 5,5%. Преди дни новите тарифи бяха обсъдени с дружествата от страната. МВР са засилени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и опасното шофиране по пътищата. След акциите на полицията в Пловдив и Пазарджик, такава се проведе и на територията на Бургаска област. Акцията на полицията в Бургаско е започнала още през нощта. До момента са проверени общо 102 души и 89 автомобила, като са съставени 45 фиша основно за нередовни документи. Проверява се и нерегламентираното шофиране, включително гонки и дрифт. Общо 10 места в Бургаска област са набелязани като потенциално опасни, където се организират състезания или дрифтове. От началото на годината бургаската полиция е съставила общо 16 акта за дрифтове. Окръжната прокуратура в Бургас ще оспори решението за предоставяне под наем на имоти около плаж Бутамята в Синеморец, ако Общинският съвет в Царево не го отмени. Това каза прокурор Христо Колев. Той поясни, че след проверка са установени нарушения по отдаването под наем на 35 декара общински терени, предназначени за временно разполагане на каравани, кемпери и палатки. Според държавното обвинение, два от общо 4 имота са част на общинска собственост и не е трябвало да бъдат отдавани по наем по начина, по който е направено това. Осъдиха на 11 години и 3 месеца затвор българин в Англия, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе и още 2 души бяха ранени. Причината е, че 32-годишният Христо Илиев си е гледал на телефона клипчета в TikTok, докато шофира. Инцидентът е станал на кръстовище, където автомобилите трябва да се движат бавно, за да дадат предимство на другите участници в движението. Сънародникът ни обаче се е разсеял от това, че гледал в телефона си. Разследващите са установили, че 7 минути преди фаталният удар той 2 пъти е отключвал телефона си, за да гледа не само видеа в социалните медии, но е споделял и свои клипове. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборите на Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група Б на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Двубоят в Торонто е от 22 часа, като преди него ще се проведе и церемонията за откриване на Мондиала на канадска територия. В групата са още Швейцария и Катар. Отборите на Канада и Босна и Херцеговина ще се изправят за първи път един срещу друг. В последните си 5 мача и двата тима имат по 2 победи и 3 равенства.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
2: Консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. С грижа за вас.
3: Чули, какво ти казах?
4: Кой то е?
3: Предната реклама. С този голям обект.
4: Голяма е?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам.
6: Нещо ако стане, паника на тя.
3: Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го извърли.
4: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплашиха се.
4: Сот Спартак. Винаги на крак.
1: BB Live. Гласът на Siempre Me Quedará, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.bg, Eventim.bg и на място в деня на концерта. BB Live. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. BB Live Варна като част от поредицата си Garden Concerts.
7: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
8: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
9: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
8: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
10: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
11: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
12: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
13: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Witco. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Feel the music. Attention, attention, my name is Camacho. Mi comfortable body

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Радио Майя. Телефон за реклама.
4: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: This is Radio Maya.
1: Бонче, бонче, дай милион, да направим купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Топ нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. My best.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: make me come alive.
1: Най-добрата станция за музика. Мая.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Nova Music.
1: Заедаем клонките от дом. Това е суска, хоча траем. Аз знае, той тупаят. Е, знаят, весни жраем. Заедаем клонките от дом.

0: Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.